0: 마치니 이상하신 게 작비적은 남들에도 딸릴 자 알아가 똥그래 이마주 가라파라부라거리는 물이 자기바다이 나이에버 따들 자쿵마야기 아항범마 댁시다 레이박대 타르가 뭐라 제가이 뚜까이 그러시나 닝탐기 아잉캉리비 아이기 아와바 우비나바 레이트레다꼬 아이기 라이버
1: 수마을 수마을
0: 할라마니 동신나르게
1: 들레 듣고 있다는 에 딸이 번호 이보 에이 싹 띠까다
0: 한비라브라
1: 싹 깔게
0: 아시디 학장감다더나 타벅잡방감들이
1: 난기 학장감방감다바 항문 어띠네 아이기 싹다다이오 항바 싹다르게
0: 학장감들어버니나 타벅잡들이 누가 안다이 소트게 해봐주 야비럭들이 레이카이데이 부게수 팡들이 우파이레이터버나 아시디 통들이
1: 그저 통들이 뭐
0: 호이 통들이 해봐
1: 아구 난나 뚱먹을래 에이 어글로 Lekai kanare no malauru roga ogimuk thongna bato. Sao sao.
0: Masi di khambiro.
1: Kai ye khangwa. Masi ogu tene. Masi masa saganji latu singkati ki aru idone. Hey, hawalo. Hawalo hoyun. Chalo.
0: Kino to biri sibo. Nangdi lai bu lai riye. Ima ga angang singadi. Zahadana tungkri bache. Nangdi pili nine.
1: Kai ye ba. Moi. Kendo pichada na, nang tumul ba. Kendo sangi dro braba.
0: Thongdi thongda na kadai de pijaru ni.
1: Nang da sat kro ji nang namai do ikai bu mat che bu da khang ji kai no. Ai, sau khot da bi no bi. Jo.
0: To si. Ma chi di khang min na ra che. Ai u man ta ai na thop ba ma thor ga thong ga.
1: Ai, lai kai ji da koi de ge hen wa ba mi kam le ba ko. Ado. Mai mai nu pi singa tu na ngam nang ngam na ba tum hone ye ba he nang gi ji ai ngon da singa ri ba natro nang na pam li ba sa noi noi loi ha tu ai ro nang ba
0: oi ba ba ai hin chi da nang ai khana ra ga le kai ku mai oi na na ba ni chi li ba ku khan da tang gang ani kha ha pam ba ni a du cha ra ga khang mi na ra chi
1: ba sa ai na nang du mai hai ba di ya da ra ba Tangan macir mulai dia. Aduh, senarai. Nasi di wa amang semua nak hai dulu ya. Wa se nang ya dulu siya.
0: Kali wa nu, kali am lupa wa nu.
1: Si bayi ni yang wa mulai apa senarai. Aduh, nana awak apa sih kok nana apa aina thorang apa muktau ramai.
0: Waduh, bukari thorang nu.
1: Ima tungkrab natro.
0: Loi na tung kre, kari hai bi doi no hai bi ro.
1: Ai hai nang matau ko senare.
0: Si, taruki.
1: Ai kui awa ba si ku na na ba upai am lai ram ya ai wini ni senare.
0: Ha, upai.
1: Si, ibani gina, isha nupa ani shui natra. Adu isha nupa si di mi na paam dia ba. Isha nupi amakak jiao li se, masse. Masibu di mina paham ya, aduh ma, aku ini awak masih kuk nana ba, ishanu pisi, mingon tu yon tokrasi sama re.
0: Kariwanu aduh bo, ha, kariwahai kau bagai aduh bo, lai re nang yai tu nabu, matzaiu lagat saba, keramba mama ma palai re bagai mana cida.
1: Ayi na ayi masih nui yada, sunya ya re ayi, nama, ayi, anganu pisi, suara tu yon tokrasi dah bun. Aina loin apa aina singa pasul loira bani ko? Hey, ina kerak yang kumra bayi mungi, aduga lupasu lak ni piu aduna aina baman pawle thong na ramba bani.
0: Kari hai bapa moy bapa.
1: Hey, lak ni tu bul loira kadhi, ay koi guar loi sarasu hela loi dina, amma romda ishanu pisi jo aina lejek kani natre ni senare.
0: Madugi wahido, anirak chuna pambira kanu. Ay, tabangam de.
1: Nang makha tarakanu. 이상하생 난 걱정이 늦대야 봐. 아이고 스미스 아니네. 아이는 또렷거든에 마음대로 이 뭉치도 그리면 또 예쁘게 하루에.
0: 오이바바.
1: 이상하세 낭는 야누나부터 예쁘더라. 야들아들아 에이 나만 싸 나카 우리도 메카엘가 이나 하도
0: 이마수 이사신수 로이나 따크라니 오이바바 파레세 에잉아 텐부시다 또글세 하이엔에요 난따 카메라세
1: 이야디 이야디 마두 이야디 오즈막 능겠어 너로울도 생겨들
0: 아두분이 하이바 요원부요리 요원부요원들이 하이엔 난따 답나 카메라세 이마시 따르가 까리 칼키가다
1: 이마일게요 안우 미지로 지금 나로 미지기 마와 아이는 로로에 문지라
0: 난 아이따 로나 카나가다 보와니 아강신 따기라기니 나시기디 보타비로 오물고봐 하이양 아유 소이다나 카나라시
1: 아들이 난 야디야오고 야도야로 해야지니
0: 호이호이 보타비로

0: Abujam yaifaba maitaina sakpa khunung isai si tharam hokdok poina tamin nare bungo
1: tamin nare
0: tharam gya roi basidi mai pak laba lomi singi laktaki ki hom mai pak na thari ba ang thada leba konthozam biswajit ka unajaru bat si amuk taminasi
1: taminasi
0: tharam puthok pat nongthombam roma ngasi mai pak laba lomi thorum sigida makta khoina lejari ba mafam si imphal east ki manung channa leba angthagi ngarian chinggi kihom gi farm amadani aduga unajari ba sina kihom bu mai pak na thariba konthozam biswajit kani isagi self introduction tang tobiu ba
2: igi ming konthozam biswajit sing angthama mangle kai dege
0: isaje huji chahi kya mushu birage
2: ai 35 ai baba gi ming na konthozam deren aduga ima gi ming na konthozam ongbi inauksa debi adu ai yom panjare ai gi nupi gi maming na konthozam sosetra ai isani lejare isanupanga isanupi maga
0: huji se kihom gi sida mai pak na so chang labanina ki hom tharak pase kayam yamna kuibirage lamsida changsilak pase
2: ki hom thabasidi akhoina khangak padagi baba ipu hoi baba hoi moigi generation je dum ki hom je tauraga dum lae akhoi sajidi thabak tobadi kharakatane aduna yam banda ki hom gum je tauraga generation generation je dum chanthoklambi uraga yam ba ki hom dagi hing gala khone adai baba hoi ipu hoina hallo shalakwanina makha ta ba akhoina mu moigi mo chillaga ona jaban
0: ki hom je thadrikan mamangda isagi oiba atokpa thabak inkhang subiram baga dileibra
2: mati khara covid kai ge lakthrangai mamang sida yungkai pandrangai da private bank ama khata sum yawram me da covid lakpa da gi di loina financial institution jing je loina marai sai da gi ba adu da gi ai farm sida loina mai onjal lakpa ne
0: adu farm sida mai onjan bi rakpa se chahi kya mukadi phabi rage
2: sahi je taruk tariat adu mai na ai gi oina di adu mai taruk tariat se phare ma
0: duga thari ba mafam se sahi pak chaw basna kya mu oike khambi rage am tang ning sing bi
2: ai gi je mafam mani ne somdana sangam ahum karakan gani som da kiom hauju ji uri ba thari ba jaga jing je aje sangam ahum karakan gani song gi sina lawrak amagi sang oigani sizu nauna thana ba gi dang ta process ta ubhori haitar
0: aduga isagi makhada sinmi kaya mu ga dilebi ge
2: sinmi se adum akoina matamatam gi adum sinmi manga tara di adum thaba khorpa gi adum matamatam do gi adum achangba labor jing do adum akoina adum ne haitar
0: makhata rak pa da biswajit khoina ki hom thabas da magi seba hai batare nong mada ki hom thabasi ki kayam yamna seba se matam se changge haubada gi na loiba phaw hai batare kayam yamna changi aduga thagra matung sida nong mada na pung kayam yamna kai thok pi gai adum tang hai bi
2: ki hom je amuk thagra matung da sahi mada anirak natra hum lakti khoi seng bi hai tare maram di mangon da ki hom je ki makhong sida na pi pam da ba mana ma seng na pi hai tare ne ko sigum ba je sahi du gi manung da adum hawan da na ba anira hum lakti
0: nong mada di pung kaya kaya mukai thoke nong ti gi farm sida laktaba di ya dabra thagra matung sida anira ahum gum di napi singja singdo e hai tare ko aduna taba nong magi akhoina mafam sida la aga ki hom sigi pung kaya mu yamna kai thopi ke ba
2: ki hom gi di nom khuding gi lakte ya de have lai te ko ma gi di season nai ba pon ina adu khara toina yang jan bi ba di phai adu khoi ju dum mata matam gi yang jale hai ta
0: aduga akhoi gi season budi nai re ki hom gi farm se huji huji matam sida na kangum matam sida nam season 9 na hena zu chali sina ta badum akhoi na marakta adum ki hom phang badi ui yau su yau ekhoi bazar da gi shurm laiba matam da yau ekho adugu matam da di huji thari ba season se gi chana ba chana da bagi matung ina matam da ki hom se kai mam na puthok pangam gi
2: ki hom se kang kang matam da di adum sangam ahum jida adum kiyo moina direct machine padra ga su akoi lak ani ma hum ma gi sang di akoi na yon bangam me aduga hatak ti kam nong se khara likhi bana mara mora ga hatak se hai pan gi sang ji katang ande aduga hairon dana yam boina satkum tawe hatak se janje mamang ga yeng na ru bada hatak ti hairon la di matam gi ayang lang ban tar pan matam da si jo mu he pa ya doine ko sida ju marang ka ina putho ka ne ai bagi acha ka ina le tha da ba le ri
0: aduga bisoji da isagi farm sida sinmi ka yam ka dilai ge
2: sinmi je akoi mung manung baba hoi aiga ayama no hojiki wena di hek pakor patawe aduga khoina ngamatra kanda hai honda ba khot pa hai balai bani na sing dagi ko adu ma kanda na mo khoina mi atopa honda mina na ba khoi mi yum ne
0: aduga kihom se thaba matam da laina tina ta ba hai pasidi hinjang na pibu tharasu haira bu tharasu laina tina se dum tai haijari bu ko adida matam se da laina tina gumba ta ba matam da kai kai chemical ga decision nage
2: kiyong ki hoina dise laina tina makti ta ti ina ngasi bau thengna ra khoda ada ma kiyong ki hoina dia khoina nuai ta bese kari ai tare ekoi ki climate change ki matung ina kiyoma pan sara khoma tam da mamang da ju thengna birong ni len phajana ta gi bese len ta bese na maram hoira ga ayamba 50% di mamangi de mamangi sa him di pasena mangi saigi len do na mapan sar khuma tam da loina phudi tana ko ado hantak chu mamang da hantak chu len budi la e ado ha mamang yang na ru bu da hantak na katang phai khoi goi na di len je chine kyom thari ba phama ra khoi goi na di hoji goi na kudong sa da banuai ta pas
0: ki hom sigi matam lo shela pa matam da hairon budi bu thu en ta e ko akhoi gi lang bantar pan matam da hairon sudum bu thok piri ato pa matam da sudum ki hom se khara khara yam na hoji phangi bas mai na phang dra ga su dum matam gi matung ina di phangi ko adu na ta ba ki hom gi season matam se na ta ba ato pa matam da di kai ta ra ga matam se sumaina thabe inkhang se kari una thabi
2: ki hom gi matam lo shela ga di akhoi na aso ke no tawri ba hawai se ngai gom ba ko adagi seng lady yangang lady adagi mathakta lafu nupu hauri sigumba jewaina kiongi sejanja ngai ngai na adum adumai dum set laga lady
0: asengba laumi magi thaudang do lawai habane ba kihom gi matam da kihom gi season matam sida kihom thar ga su atopa season na taba matam hai tare sida atopa akhoi gi mana ma sing thaduna laumi magi oiba gi asengba thaudang do madi lawri habane ba aduga akhoi gi kihom tha ba gi profit siga atopa tha ba gi profit siga kayam yam na dikhet na bi
2: kiom jina di yam hele kiom jina tha ma da dum tien gra matam dol bala ani hom je sagat pangam me adag haing lang ban tar pan matam je jo ju pa le ba hairon jing je haing matam da ju dum yam dra badal sing ya khaidene la pho di sa ba gi kenol sil le ado hawai sing wai jina mana apik ba small is kenol da la kho ni na hoi ma ju phang de ha pho di ya de ma ju imung gi apu bata da je yam matiang wai
0: aduga akhoi gi kihom se tha ba haurak pa matam da sigi char se char se di kadai da gi lobi ge
2: char se akhoi sa da gi dum oisa doine once amo akhoi na kihom tha gi matam da ma gi sahi ahom dai na mari bo se setle si loi ra matung da ngasa gi pambi ma gi matam per loi sa lak pa gi pambi je se je amung nong na phuktu ga mapham do mu nong na temai biraga yan biraga adonga sagi phukto ki basar se amma mu nong nong thajan doine masana mu renew dor ka
0: ki hom gi seasons loi graba matung sida khoi na hekto khrani ko hai sidi hekto khraba matung sida amu ngasagi ki hom gi pambi se phukta tki doine ba ki hom pambi se phukta laba loi raba matung da amu mathang gi season yorok panang na bang thajan doine
2: amu thajan doine
0: adu gi lautho ingai matam hai tare adugi lautokpa matam du da di ki homje phuktat pasina kadai ra thamge adum mafam chingkhong sida tham doira natra greenhouse kumba ge mafam me tham doira kadai thame
2: adum mafam je singkhong sida dum tham doine sai lama toraga aduga ma gi phukto ki ba gi hana gi mafam do akoi phajana mi nektana dum temai thoni ko aduga ama mang da lady ba ke no ji ka dum sa mane ase temai thok lady se ase ki homam thajan doine sida gi ma gi matam sirak pa ki hom char hai tare si je mu nong na sida mu pusala thajan doine
0: isana bu huzik ki hom char se isagi da gi dum laujein haibo ko adubu ihan hanna koi ki hom je thaba haudorak pa da hai tare haudorak pa matam da di char se kadai da gi lobi ge
2: koi ki thangna ba pham koi sai da unari ba mayam se sidagi dum ai gi isagi ai jina kai gumba sing ama laujare ai gi char di leitre char leitre ga di koi gi hanna thangna ri ba pham sing sidagi dum char se laure to pa lam da gi sian ba ko pa kem tawte
0: aduga ngasai budi chahi yam sangna chatle aduga siba sunai den haiba adu ki hom se khoin ujawa matam da haugro matung da mapan hadi mapan amunong na sarak pa matam sida ki hom mana char se kayam kadi puthok pangammi kamain tawi sigi matang da haipetang samlap na haibiu ne
2: ki hom mana ki hom pambi ma tha gi bisina olak pa sahi da ki hom ani gumba expa macha pokle ba ko aduga sahi ani ahom su jala gana mari manga gumba da mai macha pokle ki hom pambi mana ki hom mari manga se dum puthokpa ngam hai tar
0: aduga puthor eba mari manga se da gi amo khoina char se lautho okan da atopa mafam daung tha doine ba aduga chahi mari manga shuraba ki hom pambi se di hai se pan ba matam da pitharak pra mahau handharak pra kamain ta wisigi di
2: hoi hallo sala ko hai tar ene ko
0: ma gi se so hanoi ba lai banina
2: mi ob de so hallo sala ko lai banina ma ju ma gi matam do lo sahi mari manga ma di phajena chalong ani adu lo sala tar ga di ma gi hai gi sai su handarakani adai mahau ju dum khenarakani silakani hai tar hai do pikla 아도 아코이나 아두기 밤비도 아두니 아무 나오나 폭달라가 나오나 타잔도리세.
0: 제히 망아기 마통시다 아무 나오나 타잔바 마담다리 하이스기 하잉 호지 빅터리 에나 코이나 폭달라가 아토파 마품 타바 마담다리 하이스 좀 짜럭토이라
2: 아 아노브 예닝 아무 홀아가
0: 아노브 예닝 홀란데바 마품 아노범다 타라가
2: 아 호이 마품 아노브도 오르수야레 나트라 하나기 세 마품도 오르수야레 아도 마기 사이시더루로바 밤비제 나오나 폭도가 나오나 모테 마이토 타 마담다디 아노바 파자바 마품 파바 밤비 마무 오이라네바
0: 아도가 코이기 기홈세 타리바 마팜시다 고 시기 마팜시디 이사기 오이나 타우브라
2: 이사기네 한 알라만 학탁탁이 부 오이 바바 오이 학탁탁이 좀 고이라 걸레라메 아다 코이 쿤기수 오이바고 만 마기 마기 남 레이리바 수리 수리 나이라가 마이 마기 엘카 파파서 오바제 마사 마사기 오이나 호지 마기디 코이나레
0: 아두가 코이 팜시 타우바 호르파 마탐다 로미스 오이바 호르파 마탐다 사르카르다기 사르카르다기 카리 카리 쿠동 차바 카리 카리 마탐 마탐기 마퉁 인나 카이 카이 팡바가디 레비크레
2: 사르카르다기 토이도코 팡보디 레이테 아도 코이시다수 파인애플기 소사이티 나 말레예
0: 앙타기 오이나
2: 타기 오이나 아 다산젠 통기 호텔컬처 디파멘기 마카다 모이다기 사히 아코이 마망기다 사히 마달싱 홈 홈상파 홈락티 상아크레 아도가 마망기 사히다 아이 샤마 모마기 마카다 하이타레코 고아이데기 기온 부터포기 시기가랑 챙기 마이케기 오이나 고아이데기 기온 부터포기 아도기 파스타기 보기 아도 막디 방자오라
0: 마망기 기온 부터포다 이사나 아한바 마나팡키 하이세 마담드다 기홈 게암 야나 부터케
2: 마담드다 락 아홈 데이나 마리바디 이온 방암기 예 마담다 기홈다 아도기 고아이데기 돌 부터포가만바도 아도기 따기
0: 아도가 한덕 제히기오는디 마망 제히르다기 헤나 부터카니나 칸비브라 한덕나 헤나 타이 헤리 하베 오칸카리 레비게 소마 타리바 기 홈싱스다
2: 한덕나 카당 타리 이기세 한덕나 카당 타리 하바디 이기 기 홈세 하이론데 얌살레 거기 하우직 강 하이브지 하이 아야암바 헤콜로샬레 아다 카르레라가 헤랑만 더펀 시마탐시다 아다모 헤코 호고네
0: 아두디 호이트 호지 하이비키바 호티컬처 디파트먼트 하이시수 सरकारी 마카디 찰리고 아두가 이사기 퍼스널 오이나 알론 곰발로비 바가디 레이티고
2: 아두바디 레이트리
0: 아두가 마망다 코이기 렌 곰바타기바다 코이기 송기 하이싱세 망기바 망타키바 야웨나 하이바도 마담두다디 아 सरकार다기 곰바탱방암 땅팡기다 브라카 마인타웨
2: 마담두 좀 팡기드레
0: 이사나디 첸기브라 제카 타기브라 सरकार다
2: 모이엥버디 쿠이엥버 코르파디라 암메 라암 마동다기 아둠 moi jo makata na ke no tor khidre ada gi akoi na su tanaru dr haitar
0: aduga ngasi gi thorum sigi marak that na haiza batar akoi gi bisojit na pamjaba isai leiraga di agas mani phagi khungang gi thorung gi maikai da gi isai si su thajara ke karamba isai pambi
2: isai jenga wa akoi na lekka ta minge batam da yam toi na radio da la ke ba akoi gi kya da nak naram banu to bado
0: adu asim amarjit ki khonjel da narendra ningom bana sairing ba isai ni aru isai se pam na ju khanbir abani na matem tang ningang bu haiza batar